kwako mbona tayari mwenzio chakuringia sina isipokuwa wewe dalili.